0: posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Kulusa kwatu kwa Nchinyanja ndiporo kumveka pa 238 metros onda media frequency ndi amele 200 kilohertz ti kulandileni ndi manja onse kuna kuli konseko kumene mwatsekula wireless yano imene ndi Radio Mosambiki ndipo tikulusa Nchinyanja tikuku

0: kumene.
1: Muri bwanji tikudziweni kumene kozatu. Yai, ife tilibwino ndithu anzathu kumeneko adeputadu zikuyenda bwanji azathu.
0: Choncho choncho udoko za Mulungu.
1: Anza bwino ndithu.
0: Atatikira kumeneko bachongezi Muhammad Mabaya.
1: Weni weni nyamara oimba bwino amene uja komanso nyimbo zake zomveka bwino.
0: Eya kuna pa wile.
1: Yai, zikomu kwambiri ndithu Luis Maunde.
0: Ziko.
1: Koma muri bwino inuyo.
0: Ndi bwino tu ina apa ndikoweruka.
1: Ya, werukani ndithu nzabwino ndithu.
0: Ziko.
1: Ziko mu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Muri bwanji tikudziweni. Tiribwino tikudziweni.
1: Ine Goodson Omari.
0: Goodson Omari mukuimbira kuti.
1: Ndikuimbira kumikoko kwa pakati pani rukala kuchebi.
0: Muri kuchebi zeti. Mafuna nyimbo iyi tikomaso asangalale ndani ndani.
1: Bari devera ngwena jazz band.
0: Inu mukufuna devera ngwenya. Ya itakunya dirani kwambiri.
1: Sabwino.
0: Ya itipanga zimenezi.
1: Asante sana.
0: Ndithu asangalale ndani ndi ndani.
1: Asangalale mkazi wanga ndi ana anga ndi zukulu zanga.
0: Eya. Ya itakoza kwambiri ndithu.
1: Sabwino.
0: Titero ndithu ndi deverayo.
1: Chabwino, ndikutokoza kwambiri.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Yeah.